غزل گانے کا خیال میرے دل میں یوں پیدا ہوا کہ میرے والد شاعر تھے, تو جب میں گانا گاتی تھی کہتے تھے یہ کیا غزل گاؤ, کوئی غزل پڑھو سننے میں لطف آئے.

غزل میں ایک ایسی کیفیت ہے, اور اچھے شعرا کی غزلوں میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ, سن کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو بتائیے, یہ صرف پڑھ کے جو لطف آتا ہے, اور گانے کے بعد اس میں کیا لطف پیدا ہوگا کہ اگر وہ اس انداز سے گائی جائے جس طرح غزل گایا کرتے تھے, تو میرا خیال ہے کہ انسان بغیر روئے تو نہیں اٹھنا چاہیے اس کو.

بیا اسا فلم کا گیت بھی ہم سن رہے تھے ادت نارائن کویتا کرشنا مورتی اور ساتھیوں کی آوازوں میں گیت رچنا تھے فیض اونر کے اور سنگیت کار تھے سنجیو درشن اب آئے سنتے ہیں سدھاکر شرما کا لکھا ہوا گیت سنگیت کار ہیں ہمیش ریشمیا گائے کلاکار کمال خان اور فلم کا نام ہے پیار کیا تو ڈرنا کیا